0: རང ཁར ཆ ཡོང བ
1: རང ལོ ཚ དུ
0: རང ཁོ སུ ཉམ དོ ཆི ལ ཟེམ ཟ ག ཇུ ཡིན སར བ
1: རང མ ཤི ན ང ཁོ སུ ཉམ དོ ཆིན ཅ ཁར ཆོ རེད

0: ཕེ རང གིན ཅོང གི ཀྲུང ཧྭ མི མ ཅི ཐུན གི ཁབ ཉི ནེ ལོ དུན ཅུ ཐུན ཐུན ཁོ བ དེམ དེ ཤུ བེ གེ ཐར ཅེ མོ ཐ གེ ལུ དོ བེ ཛེ གུ ཐ སར ཚོ གུ ཐ ཧུ ཆང སེང ཐ ཡན ཅིང ཧ གམ ཚི དེ ལིའུ ཅང ཀོང ཀུ ཚ ཅེ ཛེ གུ ཤུ བེ གོ ཧུ ཆང སེང གི ཉེ ལམ གུ ཅོང ཡོང གི དེན ནིང དེ ཐུན ཀུ ཅི ནང གུ དེ ཆར ཤུང ནིང གེ བ ཐ ཤེ ཕྱི གིན སུ ཉེ ལ ཕེ བ ཆེ དེ མི མ མང ཚོ ཅོ ནང དེན བེ ཐུ ཅིན ཤི དོང ཐུ གུ གིན སུ ཅེ གུ ཤི སུ བེ གོ ཧུ ཆང སེང གི ཁ སེ རིན ནེ ཡུ གོ ཆོམ དེ ཐ ཐུ ཅིན རིན ཁེ ངོན སེ ཁོ དེ ཐུན གེ དེན ཅ སོ ལ དེ ཤིན ན ཝ མ སེ ཅོང ཡོང གི མི རི ཁ གི མང ཚོ ཐ ལེ ནེ དེན སུ ཅེ ཁེན ཚོ ཛ ཅི ཚམ ཅི ཡ ན ཝེ གོ གེ ཐར ཅེ མོ ཐ གེ ལུ དང དེ གེ དེ ནོ སུ ཝ ཤུ བེ ཛེ ཁུ ཤུ ཁེན མི རི ཁ ཐ ལེ རི ཁ གི མང ཚོ གི ལ ཅི མེ གེ ལ ཅང བེ ཛ ཝ ཐ མེན དུན སང བུ ཤུ ལུ ངོན པར ཅེ བེ གོ ཛ ཐུ ཁང སེ གང ཡེ ཐ མ ལ ལུ དུ ཡོ ཤིན མི རི ཁ གི ཕུ ཆུ ཚུ མེ གེ དོམ ཅོར ང ཐང གེ བེ ཛེ ཤིན མེན དུན ཤུ བེ གོ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
2: སྲ སྲ སྲ སྲ
1: སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
2: སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
3: 热斯婆婆是铁里尼中华民马基顿几个五年的罗顿就吞顿科罗维冲嘎了你们银别不用一二尊坦中这行是吞别龙顿就吞顿科罗拉起每个东家人阿汤给别面顿修
4: 下了南顿西不南西罗南日龙南巴拉这边冲嘎了索萨对秋君几度南巴拉扎今日就别次纪宁给阿卓
3: 普通人中的中华民马集团几个五年的罗顿就吞顿科瓦拉丁之修为借得了这么他接入东为这个那是破张破的来汤清托做我是胡昌生他严兴海甘慈林刘江龚慧才赖娇慈林他了电波徐志文界在我的修为把他到此林体在我作用到我是 今日就别拉萨拉对娘激烈推行南港我行堂破张破的来汤前托中华民马集团几个五年的罗顿就团队科瓦拉顶级休息别接力扎当激烈推瓦塔乔藏军托卓森科比接人苏维南北签约 我就出自古巴拉 接到了政委在我们所国子 包云宁都点点 接到了松街入港后修闸点了到这地边空的点边格林塔点巴拉接到了松街区南极点边流浪马给短距路线塔端的接到了真言去西岸塔点巴拉马当大卫接到了铁不罗真语随于我是月边李瑞卡的名列接到了密集的地方塔街上端边街路当年当了马上浪大塔 མེ་གི་ལ་མུན་དུན་སམ་བུ་ཤུ་ཅུ་ཁང་ལེ་མོན་པ་ལ་ཆེ་ཡོ་བ་ཤེ་

0: ཚོ དོན དོ བ རེ
1: ཡིན ནེ ཉེ ཐེ ངོ རང ལ ཡ ཤེ པ ནེ ཤིན
2: ཉེ རོ བ ལ ཉེ ཆི ལ དེ ཉེ དེ ཐན དེ རང སུ རོ དེ རེ མ རེ
1: ཁེ སི རང ཐ མེ ན ཅི ཆེ ན ངེ ཉེ ཉམ དོ ཤི པི ཡ ཡེ ཁོ གབ རེ རེ
2: ཡིན ནེ ཐན དེ རང ཐ ཚ རང གེ མ ཝོང པ ཚོ བ ས བ ཅི ལ ཡ དེ ཅོ རེ
1: ཡིན ནེ ན པ དེ ཅེ ཉེ ཁོང པོ མ རེ ཁ ཕེ མེ
2: ཡི མི ཅེ མ
1: རང ཤུག གྱབ ལ དག ཡིན
2: ཁམ སང ཁྱེད རང གི གུན སེ ཤེ པ ད དུ གུན ཤེ ཆ རེ ཤ དོ ཚ ནེ གུན རོ ན
3: 姐夫，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
0: 你先走了，莫让他接到。俺家里的官员们多。
3: 这一米，劳动钱呢，用过嘛的？两个星期没，让丁姐的干了，啥都没接到。玉米青菜菜，干来洗茶也不要吃。工资钱多，让个木头先耽误了。你让个普通人拿，玉米菜普通人，你就先打个见面。你劳动钱呢，用过嘛的？
0: 一年啊，可这些呢，想有劳动是嘛事？
3: 一米，一米，一米，
4: 一米，
5: 我们走了。那可见呢？
3: 明财，
4: 明财，
3: 多少酒？
1: 哦，千张。
3: 那对您不值，想与财阿结束。
4: 啊，好嘞。

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཡིན་ཡང་ལུས་ཅེ་ཆེན་ལམ་ཐོ་ཁ་ཅིག་སམོ་ཨར་ཀམ་ཉི་ཤུ་བེ་ཨིས་ཡ་ལུས་ཅེ་ཅེན་ཐོ་ཐང་ཉེ་དོང་ཀ་མི་ཉི་ཚ་ཅུ་ལུས་ཀྲུང་གུ་ཆ་ཨོ་པོ་ལུས་ཡོང་ཅ་ཅེན་དུ་ཐེན་ཡུ་ཡིན་པ་ཅེ་ཉེ་ཤེ་དུ་མ་ཆི་གེ་ཁབ་དུ་ཅ་དུ་རང་གེ་གི་ཤུང་ཚབ་ཁན་ཐ་ཕོ་ཉི་ཚོ་བེ་གེ་དུང་གི་ནེ་ལེན་ཚོང་དུ་ཚོ་བ་

ཁྱི དེ་གི་ལ་དོ་མེ་དོ་སབ་ཆེ་བི་ལོ་ཆུ་སི་དེ་ཅིན་སུ་དོ་རེ་ན་ཁ་ཤོ་ནི་གེ་སང་ཐུན་བི་ང་ཚོ་ན་གོང་ཆི་རེ་ལོ་ཅེ་ཇུན་ཅི་པ་ཡི་ཁི་པ་དང་བ་ད་ཅ་ལོ་ཆུ་དོ་ནི་རོ་ཁ་ཁ་གུན་དི་ཁི་པ་ཅི་ རྒྱ་དང་དེ་དོ་རང་ཞུ་ཡོ་དང་ཡིན་ཐང་ཡོ་མ་མ་ཐུན་ཚོ་ཅིན་རེ་ཨོ་ཡིན་ཧེན་ཁ་རང་ཞུ་ཡོ་སི་ཡོ་ཡོ་སི་འདྲེ་ ཡོ་མ་ཁོ་ཁ་ཡོ་ཟོ་ཚོ་ཉན་རེ་ལེན་ཚོ་མོ་མ་ཚོ་པ་ཁ་ལ་སི་མ་རེ་ཁ་ད་ལེ་རེ་ཁ་ག་མང་ཚོ་བེ་ཇོ་ལོ་ཆོང་དུ་ནི་རོ་ཁ་ཅི་ཅ་མིན་ཐུ་ནི་ཕོ་བེ་མེ་དོ་སེ་ར་ཁེན་བོ་གུ་ད་ད་ཅེ་ནི་ཡ་བ་ད་མེ་དོ་སེ་རེ་དེང་གི་ད་ཀུ་མང་བུ་ཐུ་ཅི་བེ་ངུ་གི་པ་ཝ་ཅི་སི་པ་ད་མ་ནོ་བ་ཅི་ཅེ་གི་པ་དེ་དེ་བེ་ངུ་
在我上面每度不为重要去鬼马脚机器每度虽然家里会给保育珍珠多人求色但继续的每度虽然他珍珠多人个忙地图也把这胡战神所让修中间先去当不修人比无知节人比也珍珠多人端头配也把这胡战神给大力力的那瓦他 第一人秀用家引起的某些人比我直接我也保卫多人了打比过你军队去把这罗军西巴当没来卡达里来卡个忙出去推面人把也真素多人团队决定没多陪我当我也保卫军队去把这结果有这些胡战神给公方三所我也保卫帮送队的陪你鬼神村比没多当压的部队一直去把这 我也保卫诊所看到罗局巴里党在其人员里我也保卫区北京三级党组织解决公平艰难后边被他拉人员一边参谋鲁肃的寻得太远胡昌成给这些年底生活协本人在内我也保卫彩钢跟这一拉前途盯着农业北京把给人打拉你进行的空方三个年度及军队打打被休息